Black Sabbath, Paranoid. En ordentlig slugger av en klassiker fra 70-tallet da. Og ja, en klassiker og en sporty dame, Joan Jett, som stiller på Tons of Rock på kort varsel på grunn av avlysning. Sånt får du ikke en bad reputation av Joan Jett, sånt får du et godt rykte av. Men låta, den er fet allikevel.